0: bi trebalo da znate.
1: Dobro večer. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju, a večerašnja tema su snovi. Stručnjaci koji se bave istraživanjem spavanja i snova još uvek nisu dokazali pravi razlog nastanka snova. Sva saznanja do kojih je čovečanstvo došlo svode se na hipoteze, ali postavlja se pitanje da li su snovi samo deo procesa spavanja ili imaju i neku drugu svrhu. Samo neki od razloga za nastanak snova su nesvesne ljudske želje i neproživljene strasti, dok noćne more predstavljaju snove koji izazivaju mnogo uznemirujućih i negativnih osjećanja tokom spavanja. Najčešći uzroci noćnih mora su stres, strah i određeni emocionalni problemi. Kada govorimo o fazama spavanja, snovi igraju veoma važnu ulogu, a postoji pet faza u ciklusu spavanja. Dremanje, blagi san, duboko spavanje, potpuno duboko spavanje i REM faza u kojoj se javlja najveći broj snova. Iako se mnogi ljudi ni ne sjećaju svojih snova, poznato je da se sanja svakodnevno između 3 i 6 puta tokom noći, a svaki san traje između 5 i 20 minuta.
0: Ovo bi trebalo da znate.

slušate kulturno-umjetnički program Talas kulture. Dobro jutro. Slušate još jedno izdanje emisije Talas kulture na TDI radiju. Kulturno nasljeđe Crne Gore jedinstveno je i predstavlja posljedicu razvoja tokom istorije pod utjecajem kako zapadne, tako i istočne civilizacije. Kultura u našoj zemlji samim tim razvijena je kao saglasje raznih tradicija. O tome svjedoče arhivski materijali, fondovi biblioteka, spomenici pismenosti, arheološki eksponati i umjetničke tvorevine, ali i raznolikost arhitektonskih stilova. Najveći broj sačuvanih kulturno-istorijskih spomenika smješten je u oblasti Bokokotorskog zaliva. Grad Kotor dio je svjetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO. Stari grad odlikuje bezbroj uzanih uličica, trgova, pjaceta, ali ono što ga posebno izdvaja je veliki broj kapija koje su stilski rađene, palata imućnih porodica, kao i veliki broj stepeništa ili skaladina. Svakako, najspecifičnija odlika toga grada je veliki broj crkava i manastira na relativno malom prostoru. Kotor je u vrijeme svog najintenzivnijeg razvoja imao 30 crkava i 6 manastira. Od svih njih se izdvaja katedrala Svetog Tripuna, simbol Kotora. Bogato arhitektonsko nasljeđe posljedica je činjenice da je u svom razvoju Kotor preživio razne uprave i narode. Ilire, Rimljane, Vizantince, Dukljane, Nemanjiće, Ugarske i Bosanske vladare, Mlečane, Turke, Gusare, Austro-Ugare, Ruse i Francuze. Duž cijelog Kotorskog zaliva nalazi se i niz religioznih objekata koji predstavljaju visoke domete arhitektonske umjetnosti. Na Skadarskom jezeru se nalazi kompleks manastira koji su podignuti u vrijeme vladavine dinastije Balšića na malim ostrvima Beška, Moračnik, Starčevo, Kom, Vranjina, kao i tvrđave Žabljak Crnojevića i Lesendro. Manastir Starčevo, koji se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa, bio je važan prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a u njemu su se i koričile i ukrašavale knjige. U ovom manastiru se nalazi i grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.

0: Radio. Talas kulture. Kulture.
1: Još jednom dobro jutro, slušate TDI radio i emisiju Talas kulture. U manastirima unutrašnjosti Crne Gore, koji također predstavljaju značajne kulturno-istorijske spomenike koji svjedoče o burnoj crnogorskoj istoriji, prepoznatljiv je vizantijski uticaj u arhitekturi i slikarstvu, kao i slikanje fresaka. Naprimjer, poznate freske žitija Svetoga Ilije iz manastira Morača predstavljaju jedan od najljepših primjera likovne umjetnosti na Balkanu 18. vijeka. Pivski manastir je čuven po svom ikonostasu neprocjenjive vrijednosti iz 1638. godine. Odlikuje se proporcionalnošću raskošen duboreza sa zadivljujuće islikanim ikonama. Riznica manastira je jedna od najbogatijih u našoj zemlji i sastoji se od dragocjenih zbirki, starih rukopisnih knjiga i prvih knjiga štampanih na Balkanu. Svojom ljepotom i istorijom izdvaja se i manastir smješten visoko u planinama Ostrog, jedan od kulturnih i duhovnih centara Crne Gore. Dolaskom Turaka na prostor Balkana islamska kultura ostavila je svoj trag u Crnoj Gori, miješajući se sa postojećom kulturom i lokalnim običajima. Arhitektura je i ovdje najupečatljiviji primjer kako na sakralnim objektima kao Husein Pašina džamije u Pljevljima, tako i u stilu gradnje stambenih objekata. Najznačajniji objekti islamske kulture u ovom smislu su džamije, sahat kule, medrese i hamami. Kulturnom i duhovnom vrijednošću se izdvajaju džamije, koje su uglavnom izgrađivane u utvrđenim gradskim sredinama. Širenjem varoši van gradskih bedema i naseljavanjem stanovništva gradovi dobijaju orijentalni izgled. Uske sokaci sa kaldrmom, avlije, kuće sa čepencima i dihavanima, dućani, tekije i drugo. Džamije i sahat kule upotpunjuju orijentalnu sliku varoši. U tome se posebno izdvajaju Pljevlja, Podgorica, Bijelo polje, Stari bar i Ulcinj. Iz druge polovine 12. vijeka datiraju jedinstveni spomenici pismenosti, kao što su ljetopis Popa Dukljanina i Miroslavovo jevanđelje. Gorički zbornik, koji sadrži prepisku Jelene Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimskog, je još jedan važan dokaz razvoja literarne tradicije.

0: talas kulture.
1: Razvoj književnosti može se također pratiti od 12. vijeka. Tekstovi su najpre prepisivani, uglavnom u manastirima. Pronalaskom štamparije ova se tradicija mijenja i zahvaljujući vladaru Crne Gore Đurađu Crnojeviću i majstoru štamparskog zanata Jeromonahu Makariju, štamparija dolazi u Crnu Goru. Đurađ Crnojević je štampariju kupio u Mlecima i u njoj štampao prve knjige na jugoistoku Europe. 1493. godine, svega 38 godina poslije pojavljivanja Biblije Johana Gutenberga, iz tipografije Crnojevića izašlo je, koliko se do sada zna, 5 dijela. Štamparska tradicija naše zemlje nastavljena je radom Božidara Vukovića, Podgoričanina, i njegovog sina Vićenca Vukovića, čiji je rad vezan za Veneciju, koja je, kao veliki kulturni centar Europe, imala jak uticaj na kulturu Crne Gore u periodu između 16. i 17. vijeka. Djela Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša ostvarila su neprocenljiv književni trag u Crnoj Gori, a djela Petra II. Su istovremeno prepoznata u svjetskoj literaturi i uvažena po svojim literarnim i duhovnim dometima. U vrijeme dinastije Petrovića Cetinje je postalo duhovni i kulturni centar Crne Gore. Danas je Cetinje prijestolnica naše zemlje, grad, muzej.

talas kulture. I svima koji su se sada probudili, još jednom želimo dobro jutro uz emisiju Talas kulture. Pričamo i dalje o crnogorskom kulturnom nasljeđu. Novi zamah crnogorska kultura doživjela je u 20. vijeku, posebno kroz razvoj književnosti. Pjesnici Risto Ratković i Radovan Zogović, prozaik Mihajl Lalić, samo su neka od najvećih književnih imena tog vremena, kako u Crnoj Gori, tako i na prostorima tadašnje Jugoslavije. Slikarstvo se također razvija u skladu sa svjetskim umjetničkim momentom, a avangardu u ovoj oblasti predstavljala su i predstavljaju djela neprocjenjive lepote Petra Lubarde, Mila Milutinovića, Dada Đurića, Branka Filipovića Fila i Voje Stanića. Fakultet likovnih umjetnosti koji djeluje u okviru Univerziteta Crne Gore uspostavljen je na Cetinju 1988. Donedavno Fakultet likovnih umjetnosti djelovao je u prostorijama bivšeg ruskog poslanstva. Pozorišni život naše zemlje počeo je izgradnjom Zetskog doma na Cetinju 1884. Prva pozorišna predstava u ovom pozorištu odigrana je 1888. godine, a prva glumačka trupa oformljena je 1910. 18. maja te godine odigrana je predstava Balkanska carica po tekstu kralja Nikole I. Petrovića u režiji Maša Petrovića. Glavne likove igrali su profesori Cetinske gimnazije. Dalji razvoj pozorišnog života se odvijao pod patronatom države. Interesantna je činjenica da je u Crnoj Gori 50. godina radilo 5 profesionalnih pozorišta. Na Cetinju, u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Pljevljima. U to vrijeme je Crna Gora bila na prvom mjestu u Europi po broju pozorišta po glavi stanovnika. Fakultet dramskih umjetnosti kao nova jedinica Univerziteta Crne Gore utemeljen je 1994. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg turskog poslanstva na Cetinju.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Slušate TDI.

маркетинг. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili naši partneri iz Evropske unije. Kada institucije i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioritet od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sljedeće godine pred Saveznim sudom u Brooklynu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predlaže Crnu Goru za prihvat migranata. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi predložit će ovaj plan kolegama iz Unije na vanrednom sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije. Prema saznanjima novinske agencije ANSA, strategija vlade Giorgia Meloni zasniva se na širenju već postojećeg albanskog modela na druge države koje se nalaze van granica Unije. Od danas vozači u Crnoj Gori očekuju nove cijene goriva. Euro Super 95 i 98 bit će jeftiniji za 2 centa po litri, dok će cena euro dizela porasti za 6 centi. Nove maksimalne maloprodajne cene važit će do 10. avgusta, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da teku brzo na ovaj ili onaj način. Istakao je da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Sa druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormuskom Oreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva finansija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne finansije, saopšteno iz Ministarstva finansija. Povodom informacija da je predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno osuđen u krivičnom postupku, Ministarstvo javne uprave pokrenulo je postupak upravnog nadzora nad radom Skupštine opštine Mojkovac. U delu primjene odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnose na prestanak mandata predsjednika opštine, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Od operacije Oluja, sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije, navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nacionalni park Lovćen beleži jednu od najuspešnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema rečima direktorice parka Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva finansija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne finansije, saopšteno iz Ministarstva finansija. Povodom informacija da je predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno osuđen u krivičnom postupku, Ministarstvo javne uprave pokrenulo je postupak upravnog nadzora nad radom Skupštine opštine Mojkovac. U delu primjene odredaba zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnose na prestanak mandata predsjednika opštine, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Od operacije Oluja, sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije, navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele Hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nacionalni park Lovćen beleži jednu od najuspešnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema rečima direktorice parka Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
4: I wanna

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sljedeće godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Cene nafte pale su u ponedeljak na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci SAD-a da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormuskom Oreuzu. Na gradskom trgu u Plavu održana je centralna manifestacija u okviru programa Dani dijaspore 2026 u organizaciji Ministarstva dijaspore i opštine Plav. Događaj je okupio rekordan broj ljudi, pripadnike dijaspore, građana i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno unapredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović. Saobraćajna policija sankcionisala je 16 vozača nakon pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu drona. 8 ih je procesuirano zbog nepropisnog preticanja, dok je 8 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Među sankcionisanima su državljani Ruske Federacije i Republike Turske, kao i vozači iz Bara i Ucinja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sljedeće godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Cene nafte pale su u ponedeljak na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci SAD-a da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormuzskom oreuzu. Na gradskom trgu u Plavu održana je centralna manifestacija u okviru programa Dani dijaspore 2026 u organizaciji Ministarstva dijaspore i opštine Plav. Događaj je okupio rekordan broj ljudi, pripadnike dijaspore, građana i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno unapredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović. Saobraćajna policija sankcionisala je 16 vozača nakon pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu drona. 8 ih je procesuirano zbog nepropisnog preticanja, dok je 8 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Među sankcionisanima su državljani Ruske Federacije i Republike Turske, kao i vozači iz Bara i Ucinja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Tata, oli me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana, TDI.

0: je kroz američke luke prokrijumčareno više od 20 tona kokaina, čija je vrednost procenjena na više od milijardu dolara, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Petnice Dan opštine, poručivši da ta opština ima značajnu ulogu u razvoju severa Crne Gore i valorizaciji svojih prirodnih i privrednih potencijala.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODT-a su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, Ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta, Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih financija i fiskalnu odgovornost. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar 2027. godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Gogić se suočava sa optužbama američkog tužilaštva da je imao ključnu ulogu u operaciji u kojem je kroz američke luke prokrijumčareno više od 20 tona kokaina, čija je vrednost procenjena na više od milijardu dolara, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Petnjice Dan opštine, poručivši da ta opština ima značajnu ulogu u razvoju severa Crne Gore i valorizaciji svojih prirodnih i privrednih potencijala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI radija 067 561 999. Slušate

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i Plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tejirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
6: Kemo Impex. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju. Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović izvršio je kadrovske promjene u regionalnom centru bezbednosti Sever, u okviru kojih je za načelnika tog centra imenovan Dalibor Jeremić, dok je Obrad Balazo raspoređen na mesto komandira stanice kriminalističke policije u odeljenju bezbednosti Kolašin. Uprava policije upozorava građane na pojavu nove prevare koja se širi putem aplikacije WhatsApp, a čiji je cilj krađa ličnih podataka i preuzimanje korisničkih naloga. U prethodnom periodu, kako su naveli u upravi policije, registrovane su spam poruke koje građanima stižu sa nepoznatih međunarodnih brojeva, najčešće na arapskom jeziku, u kojima se lažno navodi da je njihov broj telefona povezan sa tuđim Facebook nalogom, uz ponudu da im se pomogne u zaštiti naloga. Upravo policija apeluje na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, bez obzira na njihov sadržaj ili jezik na kojem su napisane, da ne odgovaraju na njih niti stupaju u komunikaciju sa nepoznatim pošiljaocima. Također, građani ne treba da unose svoje korisničke podatke, lozinke ili verifikacione kodove na internet stranicama do kojih su došli putem ovakvih poruka. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić poručio je na svečanoj sednici povodom Dana opštine da su u protekloj godini ostvareni značajni infrastrukturni projekti i najavio nova ulaganja u putnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu, ocenivši da je negativna demografska slika najveći izazov sa kojim se Piva suočava. Povodom 4. avgusta Dana opštine Plužine, uz prisustvo brojnih građana i zvanica u Centru za kulturu, upriličena je svečana sednica Skupštine opštine Plužine. Kao sećanje na 1943. godinu i oslobađanje teritorije Plužina, praznik je bio idealna prilika za sumiranje rezultata rada lokalne samouprave. Nakon intonacije himne, prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Plužine Petar Mitrić. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Marketing. TDI.
2: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Džalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Addiko Bank.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand. Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Slobara Danović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva finansija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne finansije, saopšteno iz Ministarstva finansija. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da teku brzo na ovaj ili onaj način. Istakao je da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Sa druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormuskom Oreuzu. Povodom informacija da je predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno osuđen u krivičnom postupku, Ministarstvo javne uprave pokrenulo je postupak upravnog nadzora nad radom Skupštine opštine Mojkovac. U delu primjene odredaba zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnose na prestanak mandata predsjednika opštine, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Od operacije Oluja sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nacionalni park Lovćen beleži jednu od najuspešnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema rečima direktorice parka Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sljedeće godine pred Saveznim sudom u Brooklynu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Cene nafte pale su u ponedeljak na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci SAD-a da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormanskom oreuzu. Na gradskom trgu u Plavu održana je centralna manifestacija u okviru programa Dan dijaspore 2026 u organizaciji Ministarstva dijaspore i opštine Plav. Događaj je okupio rekordan broj ljudi, pripadnike dijaspore, građane i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno napredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović. Saobraćajna policija sankcionisala je 16 vozača nakon pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu drona. 8 ih je procesuirano zbog nepropisnog preticanja, dok je 8 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Među sankcionisanima su državljani Ruske Federacije i Republike Turske, kao i vozači iz Bara i Ulcinja.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava policije upozorava građane na pojavu nove prevare koja se širi putem aplikacije WhatsApp, a čiji je cilj krađa ličnih podataka i preuzimanje korisničkih naloga. U prethodnom periodu, kako su naveli u upravi policije, registrovane su spam poruke koje građanima stižu sa nepoznatih međunarodnih brojeva, najčešće na arapskom jeziku, u kojima se lažno navodi da je njihov broj telefona povezan sa tuđim Facebook nalogom, uz ponudu da im se pomogne u zaštiti naloga. Upravo policija apeluje na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, bez obzira na njihov sadržaj ili jezik na kojem su napisane, da ne odgovaraju na njih niti stupaju u komunikaciju sa nepoznatim pošiljaocima. Također, građani ne treba da unose svoje korisničke podatke, lozinke ili verifikacione kodove na internet stranicama do kojih su došli putem ovakvih poruka. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić poručio je na svečanoj sednici povodom Dana opštine da su u protekloj godini ostvareni značajni infrastrukturni projekti i najavio nova ulaganja u putnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu, ocenivši da je negativna demografska slika najveći izazov sa kojim se Piva suočava. Povodom 4. avgusta Dana opštine Plužine, uz prisustvo brojnih građana i zvanica u Centru za kulturu, upriličena je svečana sednica Skupštine opštine Plužine. Kao sećanje na 1943. godinu i oslobađanje teritorije Plužina, praznik je bio idealna prilika za sumiranje rezultata rada lokalne samouprave. Nakon intonacije himne prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Plužine Petar Mitrić.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.